I Jesu navn, der vil jeg gerne takke dig, min ven, min bror, så som hører Guds ord for din sjæl. Jeg beder, at i dag som Jesus, Guds ord, har snakket os gennem hans ord, at han ønsker at streve alt vi kan, for at vi skal være et med Faderen og Sønnen, at vi skal have evig liv med ham, i Jesu navn. Amen. Og der vil jeg bede for dig, min ven, at Herren vil sige dig, være dig. Herre, lad sit ansigt lys over dig og bare du når dig. Herre, luftet sit åsyn på dig og giver dig fred. Kære ven, men du har fred alt du gør. Og med Gud, jeg stengler dig så mere. Og husk en ting, du er veldig, veldig elsket af vores himmelske.